0: ma me de okoko ma 1 week.
1: Enti wo ye.
0: Wo ye. My sister so sa me ko Sunday. Adichi Monday.
1: Ano
0: su kokoma sa ano su wo ye. Na me nim ha.
1: Na onim ha.
0: Na my sister so me wo ho ano mo frɛ me na me so we dia omobua.
1: Ano de na onim ha.
0: Na me nim ha. Na
1: me sister ne. Come on, hello.